俺らが登れ何度も何度もつまずくたびに叫ぶ何のその固い心を愛に包んだら笑顔になるそれがラブラッピー。あの日パンパンに詰めた夢を明日も散々語り合ってくれよ。